kasisiri ya mafu betu ni ya tojomi yo na aso di watomi ya denyi na yeno wakasa ma epo mochemi yeno sabama na na na na dimi peso jini tumse weya niyo nyamihini wama niya eni wa eba ena yu ya yi oso